0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ.

0: Ya, 2:26 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Sebelum kita terus berhibur di ruangan lagu-lagu antarabangsa di petang ini, disampaikan dulu satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Hajah Dayang binti Ahmad telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Alarham akan disempurnakan di Masjid Jami Has. Maafkan saya, jenazah Alarham akan disempurnakan di Jami As Hasan Al Bolkiah dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Terunjing. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Hajah Dayang binti Ahmad telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Alarham akan disempurnakan di Jami As Hasan Al Bolkiah dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Terunjing.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Ya sudah, marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Ya, demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum. Ya, 2.28 minit petang, kita terus ke Mesra Harmoni di sebelah petang ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk

Nazmi Textile Mall mengadakan jualan besar-besaran di semua cawangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2026. Para pelanggan dan orang ramai dijemput datang beramai-ramai ke jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall menawarkan potongan sehingga 80%. Barang baru tiba seperti kain-kain dan pakaian untuk keperluan sekolah. Dapatkan pakaian untuk lelaki, Cotton Zaru Cotton, Reco Italy Cotton, Yomano Cotton, Istanbul Cotton, Ima Cotton, Albania Cream, Milano Linen Cream, Royal Albania Cream. Kain songket terus dipakai. Songket asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin, baju siap di

gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Kamana Washable, Songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, tudung perempuan, tudung Shafa, tudung Fabulous dan tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober hingga 14 November 2026, potongan sehingga 80%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: pendataan dibuka kepada warga negara tempatan berumur 19 hingga 35 tahun. Jika berminat, pastikan Auda membawa CV dan dua keping gambar terkini. Jumpa Auda di sana.
1: Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam semalam menganjurkan Malam Kebudayaan Merdeka Malaysia 2026. Acara diadakan bagi peringati Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Tujuannya mempromosi warisan seni dan budaya negara itu kepada masyarakat di negara ini. Hadir Tuan Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Majlis diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan dari Kelantan dan negara Brunei Darussalam. Penganjurannya mencerminkan komitmen berterusan Suruhanjaya Tinggi Malaysia dalam perkukuh hubungan persahabatan antara Malaysia dan negara Brunei Darussalam, khususnya melalui pendekatan seni dan budaya. Syarikat Perkhidmatan Tenaga Baekhyo menandatangani 3 memorandum persefahaman MOU dengan 3 buah syarikat luar negara, iaitu JK Minerals, Vacuum Engineering and Systems dan Trader Technologies. Perjanjian yang dimeterai bertujuan memperkukuh hasil keluaran mineral negara, keupayaan dan kejuruteraan marin serta penting dan mewujudkan peluang baharu berkongsi kepakaran teknikal dan menyediakan persaingan inovatif kepada industri berkenaan. Majlis berlangsung di Suruhanjaya Tinggi India di Bandar Seri Begawan. Hadir Tuan Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi India ke negara ini. Orang ramai kini berpeluang untuk mendapatkan maklumat mengenai persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah di Expo Haji, Umrah dan Gaya Hidup Islamik, Journey of Faith 2026. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya di sebuah kompleks membeli belah di Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama. Melalui pertemuan secara langsung dengan Agensi Pengendali Haji dan Umrah Berlesen, pengunjung berpeluang mendapatkan penerangan mengenai pakej perjalanan, keperluan dan persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hadir yang berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Expo diadakan sehingga Ahad ini dari 10 pagi hingga 10 malam. Ke arah memperkukuh program pemulihan berasaskan kemahiran dan pembangunan modal insan, Jabatan Penjara melalui bahagian pemulihan dan reintegrasi petang tadi melaksanakan projek penanaman padi bukit di Penjara Maraburung. Hadir Deng Hajah Nur Hamidah binti Haji Hamidon, Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Perundangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Projek tersebut merupakan sebahagian daripada kerjasama berterusan antara Jabatan Penjara dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melibatkan 14 orang penghuni yang sebelum ini turut menyertai projek penanaman padi hybrid yang diperkenalkan pada September lalu. Bersempena Majlis Convocation ke-16 Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB, Kolej Universiti berkenaan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit serta almarhum Dulian Camat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan petang tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, Rais KUPU SB. Majlis Convocation ke-16 KUPU SB dijadual berlangsung pada 22 Oktober di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.
2: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran,

0: hubungi Belief di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: 50 ahli peloton kadet Belang Sabit Merah dari 10 buah sekolah menengah kerajaan petang tadi menerima sijil keahlian dan tauliah tanda pangkat ahli peloton kadet pelajar Belang Sabit Merah Senegara sempena sambutan Hari Palang Merah dan Belang Sabit Merah Sedunia 2026. Majlis berlangsung di Pusat Pembelajaran sepanjang Hayat Lambak Kanan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Nurilham bin Haji Muhammad Jaiz, pemangku pengarah pendidikan Kor Kurikulum. Majlis antara lain diadakan bagi memberikan piktirafan secara rasmi kepada ahli pasukan Belang Sabit Merah sebagai tanda penghargaan atas komitmen, sumbangan dan kelayakan mereka dalam pasukan berkenaan. Majlis dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian beruniform dan perkhidmatan Jabatan Pendidikan Kor Kurikulum dengan kerjasama Persatuan Belang Sabit Merah Negara Brunei Darussalam. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE pagi tadi mengadakan Pesta Konvo 2026 di sebuah pusat beli belah di Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Musa bin Haji Adinin, pengarah urusan Kumpulan Syarikat-Syarikat Adinin selaku ahli lembaga pengelola IBTE. Pesta Konvo menampilkan pameran kerjaya yang memberi peluang kepada graduan untuk meneroka langkah seterusnya selepas tamat pengajian. Dayang Hidayatul Atikah binti Haji Muhammad Jeff Faris, pegawai pendidikan, antara lain menjelaskan pameran kerjaya tersebut mengumpulkan syarikat dari pelbagai industri dan institusi pendidikan tinggi.
2: Kemahiran-kemahiran teknikal masa ini memang ada kepentingan, makin penting, and then banyak demand juga daripada industri. Tadinya kemahiran teknikal ini membagi peluang kepada penuntut-penuntut kami, and also it gives them the foundation yang penting lah for them to start mereka punya kerjaya.
1: Syarikat Hai Industries menyerahkan sumbangan bernilai $12,500 Brunei kepada 5 buah pertubuhan amal di negara ini. Pertubuhan tersebut ialah Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca, Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam Semata Brunei, Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk Anak-Anak Yatim Dana dan Yayasan Kanser Kanak-Kanak Brunei YASKA. Sumbangan adalah sebagai menghargai usaha yang dilaksanakan oleh pertubuhan tersebut dalam menyokong keperluan masyarakat. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir Darab Lain, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Dapatan tersebut adalah hasil laporan analisis makmal yang dijalankan pada 14 hingga 15 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya terus mematuhi nasihat dan arahan keselamatan yang dikeluarkan serta tidak mengambil atau memakan ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tampan, basung-basung, pusu dan kuasi, serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati, terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin yang dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan keracunan manusia dengan gejala seperti curit beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot, serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan juga dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil atau mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Sebagai langkah berjaga-jaga, para penjual ikan turut dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disebutkan, khususnya yang diperoleh dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan sebarang aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pihak kerajaan kekal komited dalam mewujudkan ekosistem yang mesra perniagaan dan kondusif. Kepantasan transformasi digital dan kecerdasan buatan membuka peluang kerjaya di sektor ekonomi utama. Kefahaman tentang harta intelek membantu memastikan inovasi, jenama dan karya kreatif tempatan diiktiraf dan terlindung.

Bila dah seperti yang dijanjikan, 9 malam bermulanya segmen Variasi Nusantara. Jadi kita dengarkan lagu pertama daripada Ramli Sarip dengan lagunya Nyanyian Serambi.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni, dibikin tadi lagu daripada Zainal Abidin dengan tajuknya Ora Arik, menemani kita pada malam ini dalam segmen Variasi Nusantara. Dan seterusnya kita ada lagu daripada Siti Nurhaliza dengan lagunya Ya Maulai.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei.

Asli, songket Armani, songket Terengganu, songket pengantin, baju siap dipakai, baju gamis perempuan, baju gamis lelaki, baju batik dan kurta. Bagi wanita, Vero Cabana Washable, songket Sanas, Digital Bulgarian Silk, Moroccan Camos, Armanian Cotton, Uzbekistan Cotton, tudung perempuan, tudung Shafa, tudung Fabulous dan tudung Shakila. Tunggu apa lagi? Datanglah bersama dengan keluarga dan jangan ketinggalan untuk jualan besar-besaran Nazmi Textile Mall, semua cawangan, 15 Oktober hingga 14 November 2026. Potongan sehingga 80%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan

dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalendar aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism, www.bruneitourism.com/vby2027.